Ko e kōsi pēni e lau māki tā tōlu i e whiawhi koeni. Hau tō ebe me he hongo de leia mā tio, ko no huong fulu hoi wahe. Na e whai e se su e pui tala noa whakata tā koeni, ki e ne kau tisai pane. Ko e pule anga o he wani, o kwa nge ko

Ia, ko te pimanusi wāramtana tai miko mane te ki toi whāne mi nuru te itula i se fulu ia te mawane tāpiri i te whiawhi tēnei hoki mō apa fōi whakatau sa mai ai a hoki tēnei hoko i nohonei te whakamanatuanga o te te se te mā ani utau te whiawhi tēnei ka te mā tāpiri linga tāne whai mai ka tia toi a ina o whenua tāto i loko tōna nātou ka te kotoki ni tāpiri ki lo whenua takitahi me te bai asa te ngana tu alu tato e tahi te whenua na holo i te ia whakatoka ana ana celebrate na mla te bai asa te ngana tu alu ia ka pēnā hoki mō te tūtoko tahi pēlā e tahi na hoko na te whenua i te ia whai hoki tēnā tūtoko tahi te ia pēlā tēnā tamiri inga mai ne ka whai kōtou tai whia mai nā tili e winga mō polokala mea tato te Auckland tu alu community trust tino ngai konei tino tōnio lu whasokotaki kōtou kei ko aila ko apa fō ko fitoko taki ko tōke apa fō ke tai whakamalamala mā tili e tali ton huka ka te o tō tōi aina ko nā e hui ki te board ka te ko tōki ni ea ne whakamata lātu ke ko tō a te polokala mea tātou te Auckland Tuwalu Community Trust jino ngai konei.

Tāko te mea riki ki te sāngurai, Brana BMN, ki te pasi mei New Zealand, o yo ara wangane te news wrap-up i Bukimi, ki tā te onubu i te minister. Tāko te mea riki ki te sāngurai, Brana BMN, ki te pasi mei New Zealand, tīnga te kaitau, ei kam tīmia tōn rādira na na platform ai o, te kāntaninga, pa kōpun tīmia tōn i meru rume na mtapara kōngurai e. Ai o ngane te peo tana nrokonoko i kāke matoto i Bukini Tiau ai o, o kāntaninga pa kō tīmia tōn nepe rādira, ai nā rika nepe ungam nepe ni tēnā rokonoko sa sani ka tau rai. Ako na uri ni te tairika iu ki te nuku kanipunga iu. E sani iau e te nasano pa e nakatira ki iene maungu maisi e tēnā prisimen lea pō, po ni bukin katoa mea wān, tararuan, tēnā public transport in kana aruna pa ioki, kana aruna pa iuki in taua tēnā kuan tau teaka i min te rini rini e noroko iu. E sana kona katana o te nasano iu po ni min kaukan te City Rail Link, po ni roia e nakon tenga me tenga maisi e te potu nama tatu weekend tēnā. E nakon